0: ogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Šuštarčki, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Šuštarčki, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.